lífsins rót Dúlfsham glættir öskrum hátt Óðinn sér og stennan má Drafnar Leiðir